Yan korsun korlar tacayım ayrı. Tamadılla muhuzum cayım açı. Dacavu çebu kambayım ayrı. Talun boçan uhu kwayıyım ayrı. Kwanarsın siçin galiyim amela. Tangamna chuyana sir sayam amela Tamam gagnam jira asirtna yam ala Darja uxsun la ni le yam ara Jija u kasga baba yam ala Tagmaru mili ji marta yam acha Yangar jam so chali rapta yam avshara Tarja u kwa ngagar sar goyam ayola Gaja har jangstang ma le goyam ayola Nubu salra khwadar le goyam ayola Yangya ma talu ma jangyam avara Kalga chura manti kagal ayam ala Dasir var tobdini arjav oyam ala Kustobnan zamlan kagal ayam ala Stur jakra chirgu manchil ayam ala Hamar janga chamgu yanchil ayam ala Warta tsang wotcha sa cha yang aya Lonzaam lang tga piji khun bo yang aya na Kunjig la norwa yung sam yang ame la Yung sta lan dra ya ha sa yung yang ame la Ti te rung ba pi kwa ng yang anda Yang maku serba mele yang asi Tamasi serba mepra yang asa Narjawo chimbu kwa tsiga yang ayana Naglombo ngayi kwa nga yang ayana Yang dalayana nasa yuna yang ana Tagmag cham cham uog jan li yang anu na Daglun bo nam cha ha sam lo yang atu Yandan so nam chi ya la yang anu ra Ta tim na nga la ha sha ja yang ame la Khala ko na na vi ya varma yang ashi Tama kukla la handira vayam amela. Kalata langi aragatra gastani ngarji ka sandagi daunu. Kolombo ra gamakun tamchi kuga. Arja uga khusunga lanchi inaga. Yarab shenazgi me songzga. Tani alonchini khichini gopo serjoti. Arja uga khachag nustara. Чэнг шэчэ мэкэ сэмэн чэм чэгэ каргуа лэд хунзэг. Голончэн тэлэ гопу дэ та талу чаму гэлэнгэ шюгн дэ са чэнэ гэммэг дэнжэ сэкуну дэ та лэ ламу гэ хтэг марэнгэ мэлэну та лэ хэра. Та хэр мара арзэу гэ мава лэнчэгэ ну дэ хэна арзэу гэ нэчэлэ юмэджэр. Гунэ на Aja uga namcha karu suku tine Arjianji chazgao na Tsangma Golungi na ngati dali nyi taka chana inda Tanda shana Arja uga kwa zanu kuga Na mandika Na shi mapsi na Ta arja undi shkatu munga zgi yungjira Chazgi la sami Aranga tsutsu la li daunu Arja lun tamchi ku warangangu soni Qaammaqan juu juu gharda jayi. Tlaqparita aasin juuqwa hrkangrang se juu ti. Semin tsup-tsupka juuqwa qalungna gharjishu se juu ti. Argan juu khustan chigini.
རྒྱ་ཨོ་ གི ཐམ་ཀ གི ནའི ནི དོན ཚེ ཡིག་ ཏེ་ ཆེ་རི ཤང ཐང ཤང གི སাজ ཅ ཐང ཆེ ན ཤུག ཅ རྒྱབ རྒྱུ ཐང ཆུང ཨ ཏེ གི ལོ ལོ ཆེ ཆེ ལ ཆེ ཤ དང དང ཅི ཉེ ཞི གི ཨ ན སོ ལོ མེ བར ཏེ རན གོ གར ཟོ ཏེ ཡོ རི ཏེ གི དོ སན བོ ཁན དབ གི སར ཏེ ཏ ཏ ཏ ཏ ཁར ཟོ ཆེ བོ གི ན སོ ལོ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ